0: 再次可以體會到呢個節目啲人呢真係可以話人渣去形容啦。當我頭先聽到德仔先真係同我哋笑
1: 啦。幾開心啊笑到。
0: 你唔好話我知你冇笑啦，收音機旁邊嘅你。你可唔可以講多下講多次你係點樣跣低咗呢？
1: 係
0: 即係片埋佢啊。
2: 片埋佢。
1: 因為呢我係捉住女

0: 你唔好跟住嚟啊！你唔好啊，唔好啊！
1: 点解我唔好跟住你啊？你系我女婿噃，你而家有机会移民去外国，你梗要带埋我去啦？唔通你忍心留低我个白爷婆孤苦伶仃咁喺香港咩？
0: 哎呀，你点会孤苦伶仃啊？你仲有个细女啊，兰心啊嘛，佢可以陪你噶。
1: 系噃，仲有兰心噃。好，我哋两个一于跟埋你哋去移民。
0: 咩话？你哋两个都跟埋你啊？哎呀，千祈唔好啊，唔好啊，唔好啊！
2: 阿明，
0: 唔好啊，唔好啊！
2: 明啊，
0: 唔好啊，唔好啊！
2: 你鬼手头做咩啫？咪发恶梦啊！
0: 啊啊，系啊系啊，我发恶梦啊！
2: 发个咩恶梦会惊到成头大汗先得噶？啊，我知啦，梗系发梦俾鬼追。
0: 哎呀，仲恐怖过俾鬼追啊！我梦见你阿妈要跟埋我哋去移民啦、
2: 啊。你好心你咯，你估你实可以移民嘅咩？领事馆啊，到依家仲未有信通知你啊！我谂我哋都系去唔上噶咯。
0: 我猜过你把口啊！啊，乜你好想我哋去唔成咩？
2: 唔系，不过我哋咁讲。